0: Dobro.
1: Lepo, ja. Ja, kaj glasovi?
2: En tak zen ste nas spravili zdaj. Na morje.
3: Po letom večer, miren.
4: Že eno.
2: Ja, nujen. Gremo.
4: Ne rabimo sonca.